senza ngakhona ushaka udingane ngabantu umfetshwayo kanti imizulu babezinkosazane zezulu labo nomkhulwane unomhoyi ujaji oyemaya